0: 吹响巴姆，马给阿巴姆多，我就是个客人，老不咋的，他们这个，
1: 妈妈妈把这个捧不买的心啊嘛呢，是这个咋话？我在外地需要弄爱的，我在给后来不得给后呢 ，2009 的 popular award 旁边开了着 ，Manipur State 苏芒里拉 council 给，所以马腾拉不多呢，可能半截了不多着 ，2012 的 best actor 打比开了着，那个 state 来个的米个 young talent 是 2013 的打比开 ，excellent international award 2015的是旁边的，那个 Dr. Ambedkar 卡拉克特 national award 是旁边的不牛着是 2014 的，所以那 award 是马腾旁边了着，那我讲那会是跑的 award 是。Maru ay hanya lebih berapa? Award sing sina define tau pada yang agak terasa.
0: Yes, yang maru ay nello je. Mereka dia ini tahu ribas sin bandu dah ma recognition nama hangdata raga di. Madu hona pada award punya hanya lebih je nih di sini na. Madu pada kan hona kat tengah na, magi lepas bi tak tu tukar raga di. Kui award sih am maru ay nello je iwa kan dadi.
1: Kui award pengakuan nama si magi hona zaman nama kangbi bani bosak. Ada ozagi kui lagi inau inau boi na hosi pauda ning tambagi mahau. Lelai bikin saja. Si first tak kerap ni, aduga, ozagi oina so best supporting actor so pang bikin saja. Ada masih ki lelai si, anak ubah so oina bini saja. Miam nasi, ada nama kiri ozagi dialog. Taningam kini hai nak kanzai saja. Naya biragadi, mati ama hai bi bayar kat
0: rumah. Hai jege, ing tapi mahom si ambara jin tau jalan bi bani. Aduga ma masam aksu best script pangi. Aduga ambara seorang mahimanda, sengenat ekadami, wardi miam go jatolal, ozajna direction bi bani. Best direction ni mana asal fangi, best komedian ni mana asal ialah asida. Ini kau ada yang paham siapa dialog, umalui. Masih kita dialog sih, tapi biar pun ni nak kalle supporting actors ni. Ama tu ini thogal thog saja.
1: Taja hoki aja.
0: Miang ni mana balik jenbu, sana alupan thugai bangam de. Nasi ki mikal asih ki result asina, ini mai thi rehai bese, ini ishane ya ini sar. Bagi bi ma, law. Nasi, isan sekali berlambi ese. Asumba siang mana hari ese. Nasi di ipa, tasiang nata ru nak kangle. Lau, ipa kena ada lau. Ipa nasi nak kon biki. Lebang lagi. Matau nahlai terbalai ngak asina. Nanggi napuru bagi damakta. Ex gresiar matam tu tapi bawa matam dah. Nang nalo kide. Adi bung nasi di. Miam na para matam biraba. Lengak sao ay na tamoy siyeng na piba nung sibagi kudol ase. Nama na tanan lat na dalalok salu. Se, ay gita isano pi na itumpok sabi ay isa likla ase. Nang inamoy na lok salu. Pagbiya ma, lao. Thank you.
1: Angak pani oza. Ako gitarom tabiyon liba sing na di. Oza ki konjil sinitaram doise. Adubo. Ozaga wari sajari ba aina minna uba paugda ma matam jara bada ozana dialogue haurak bada hana lela mi bada gi khangon on khaga hakchangi maigi amade mitagi pi tarak na tauki bajo ja masi angak pani oza masi gi mamal di award phana pi dana so ja sel khaya pi dana so ja masi gi mamal di pi banga maro ja mi oi bagi punsi si oza ai khoi na kana amna su tam banga banate line tha bani mi oi ba maga mi oi bagi punsi wari si amada mada banate oza Nasi gigi tiada bermatam sih dah ozagi pun siwari kerap kangja hoba ozagi sang lebah career macet kerap kangja hoba sih ozah matung dah suka kangja ke nasi gigi kangja huri bersih gigi maman sulai bernanti hanya thamja ke ozah ya mana nungai sih ozah
0: ya mana nungai sih kui gigi kunai sih dah kui Manipur sana lagi pakta pithibi dah tongan tongan ba kanglok puruk maya amalai may telon ngang ba amadi Manipur sing kundari ba Manipur kagtana natana aina pithibi gigi Thak ta, aina hygiening bersih. Mio ibu aina pula berdi. Kali gumba apa berkara? Mana mana ngamza ba? Mana ngam magi sinbam juga. Lomi ibu aira bersu, sinmi ibu aira bersu, artist ibu aira bersu, the politician ibu aira bersu, nteraga administration ibu aira bersu. Mana mana lori bertau dang juga. Isorna ya ba? Tapi bangpan ki mirol kaya ana. Ningsing aku kata ba apa betul betul kerjadi dorong ba payi, hai bersih bersih, maya anda message bijak.
1: Ya, mungkin aja oza semua tam sang na, ikut jadi ningsing jenala aku ni hai bersih, hai jaga matang asdalusin jadi oza.
0: Kurang jadi.

Nungai rapi saya segalau ini na, pung formasal lantuk coba, tongan-tongan bah Manipur film saya ki lahir lotion jadi, kudol tamji ki bah film madi, saya sakpa saya sakpi lalu ini na, saya ringba saya angpasing, matang sitna ningsing jadi, ahan bah isai ki film lant pamda nungsi bagi damak, saya sakpi pasing di Arvind Soiba madi, Pushparani, saya ringba Kendra Tensu bah madi saya rangba Tony Ahibam, ani shubai isai ki film yening thana lak pada. Saisaki bi rosi bina, sairing ba kemo loina na sairang ba tomba thangjam. Ahum subaise ki film Kongol, saisaki bi Pushparani, sairing ba azitning thauja madi sairang ba Amarjit Laurimbam. Madi subaise ki film Radharani, saisaki bi singdi Dinesh Kongprailat pa mamadi Pushparani, sairing ba Narendra Chingangbam amadi sairang ba Jangam Kamaya madi Narendra Chingangbam. Manga subaroi pa isai ki film Lehauragi. Saisaki basing di Sadananda Nauboy Rosibinamadi Kabita. Sairingba Murangtim Inaomadi Sairangba R.K. Jitin.